Mipa okulu na ndo kodo zowa jisi so jisi ke ro jesu kome bo khode dona de jio ko kando miji bo de sojo na mi to gbe un khoda yeran note kaka do to gbe sai ko to jesu kome do ni se awon le to na mi o ta mi dupe na we mi do na yin to e jiko ya winu gboro jiko wa yin na rode ayin mi dupe nde atori wa mi dupe nde ajo so wa un khoda do po po gbe tele ton de sin lo po ko mi po de to ma iku ya se gba lo gba to jesu iko bo khode do mi to le to fi po odo de mi to le ma se to vo mi to jesu iko mi do na mi ro po po to gbe to jesu Oh, no, you come and you would that day. Tiwe, I need to say, Ebe, need to put on, no jijo, de joto, Jesu, si wunu. O tande, o tango tode. Do bon de de so kuro de. De tindo o jo. Do ena tindo, bamando podo, as I vive some more. But you will not die ye. To Matthew, my. Maruko loko po loko po itere po bo ye ko do e dopo gbo jotun dali mi a pon dopo to ye me maruko ta o afofo toroko awe maruko ta o afofo toroko awe e dana mi do le e to je to alio e to je Mede to zo wa ede bo so je ko ne bo kambio e do mo me proto dagbe ete we ye ra wa bo bo ye na do dugo ogbe ma do poroto ye po we fo ne e dada e wa e po wo supo e le yo amo e no eto Nen do ko tinu ko wo kamo krisi de wa le ko ko yo me su le tin ye tinu jeje amo ojro bo ho su krisi de to jere bi ba ko ton se gba din to gbe se to de po le me to din to e ko igbeji so ye to to aye gba je fe amo ye mo didonu ko ra do ho wo su to gbe me amo na le ko na krisi You want to know, Aja Coli, Aja de Joe, Ene Amon, E what Titan, Ede de Joe, Edo, E Coligi, E Point Gaji, Seba, Medele, To Bessa, Eto Domo, Yemo didn't look on, I don't look on. Now, don't de Joe, Ye de Joe, Bessa, Eto Pome. Amo do bi be we ra iwa okuro de ye no de rejo bo ido kancho podo do yi ne mo din do ko e kan bi e amo me mo nko to le ye mo din do ko yo kan bi o je we do onjo nde e gba ma ro ko to onjo nde de amo amo ye be so o be o be bi o to kuro se do bi be ko nu to claim su re ton e na direct ta to we na yi wa yi wa po jeje po mi ge mi wa mi wa po wo so po amo amo bo de mi so wa ro mi koliji mi no ye wa okuno ye wa gan ye wa me dato se wa mi su le to jere ne godo ye amo bon de kambio e o me poto dagbe e no e dun ko mo bo mo dura no bo ye mo me poto e so jiwe o de ya ko o gan ai ho le poto bo e kai me dagbe lo amo use je hon de poko ya to mi podo o gbo do te pe e na na mi mi ra yo me poto dagbe wa yi amo Amo, e gba ko ko pon la mi. Wa mo. E no mi le so gan tin to
emado elalo ene amo eto wiwa gacho matido ogbomaro poro na maye azon al to lo mitoto amo si gba gbeto ai hometo gbeto jo amo nde popede to wiwa to ai home e ma gana gbomaro poro gbe mando poro no wa son Jesu Christ ekude bo yi gbezeton na mi na me ndo tin do tin do ogbapon darieton amo nde lo fi e pon e ton ko bo yi wanne e pon bo yi wanne Jesu mani gbeto yenu wato wanina etro aya eto ju o ko yi do ba si wanya amo Jesu e so yi wanne be nga do nde nawe wanina Jesu ton amo e amo do ho eto dali bo e ma ndo e ma so ga ho ga na ji o yi wanna ai ho bo se vi eto pa kana me pere yi se wanina Jesu ton lede wanina Jesu ton lede e ma gana gbe ma do poro we amo osio de latin aye poro medede jo de latin awa to eji poro mere jo na no de do ye do wa ke ele wa yi osio na ofligo ona wa ina okuro to de okure mi amo medele ti ye do ye na do me de ye wa de wo tenu emi na ele fojo eh nko mo foji bo won ina ji o tun dali nde pede nko wa eh gbeza pede nko san eh akwa pede fin nno e ko inu ko kene pede tin to ha jere amo bo de ko pe de o wa lo e ko yi me de je tun na o ko yin won na mi jawe e do nko mo ko mo won ina kri tun dali amo dawe de wa crazy de bo po wo zo po bo so kambio o kambio da ho do me poto da gbe te na wa na do tin do ru gugbo lo po do amo un ko do o se le leyin amati te me ja so fu weje jesu so yin won na ni gbadun won na go do eyi go do po a o bra po na nde tin be e ma so kan wa amo e wa so do ni do nundo po wa ko do we nundo po wa ni wo ko do we amo mis o gan wa nu so so bo na gba gba nundo po to e nundo po amo do e do ye ko wa ke le po kaka so fu wo je se gba jire mi nundo po wo ri egbo agba e to o kuno to dagbe to me e do nundo poro kia kia e ye ma se gado a ma amo nunde po kile po o nunda gbe yi bo nundo po nundo po e ke ma ga igbe ma lo po so si mo e ga yi ma e ga yi na de Jesu do e nundo po a ko do e ro yi boisa onu de ye tin do lepo ye amo boisa nu ya tin do lepo amo dilo jesu se o ho de do ire wayo amo nu de atin do joy bo o lo le na yi nu gegono le na we amo amo na me ne e okuro e ne yin no pon ni na wa mo so so gege kan we ko to e na yi na we da we ne e ma mo do na egbo agba oyo e to amo de lo e kan bi abe agajo ke le ndo te po we nde le po de ajo mo e anai ayaje to ogbeme do ajo nu ke le po e ndo po
wo epo na we yi bo sa onu de pe he he tindo bo yi na wa ramon le ye na so tindo adokun to lome adokun to lome amon ayiramdo o me ko ta gbe na o ho da gbe ni o ke joy ara tindo adokun to lome dawe e ma jojo jo, nune ye dane amo na do tindo o gbe o ale to lome e ma gbe na lo jiya to lo so mi ome na di e yo so preside me na, ni na to gbe maro po lo to do e no e ma tindo o gbe maro po lo ma tindo adokun to lo amo azabu a o fiesa to lo so mi ome amon Christi wasoro de asa bona wa mere bo wa bo se satin to bo hodomi afo eto konuko awe to po e ye wa do mi no nukume eto so gbe na oho ne wo to e so ton je gbonu to a blame na e wo yi metin do adokun so so wo to afo gban ewe awe tan then weed we don't know where Peter che dido rein Peter je dido rein do pon me o le ko gbe o nu le po daye amon amon mi o jo po bi susu do me de vole ko jo nu popo bo ho do krisi won ga to etet ma ga wa ero pon e gboropo jesu so domo nugo oye doklami mende martin ekejo ohwe kavi mesun le kavi meyon le kavi uto kavi ono eh kavi ase kavi ovile kavi aigba na daye na ye to wuto po na won dagbe to wuto sigba e na mo ye to devie to oje me amon ero ojre me kaweko donu kaweko okwe o memesunu le memeyonu le ono dilum ya ho mi lo ko pon to gbe wa ino dede wegata ara regan ogbo to podo ogbe maro podo nu atan wo mi lo popon titan dede gbe maro podo martin degbe e ko won tutu ai ho meton aweto wino amon atoto he redote me de kanuje gigoro amon de kemi ni pon titan dede gbe ma do podo martin gbigbe ohun atutu ayon meton matthew otara ko ewe lopo afo eton fotoroku lopo Edo me wa bo kamlo me poto dagbe run dagbe to eye na wa do tindo gbamado podo ho kamlo dagbe we gbetro yo kan oho bio do me kan ho se bo e ma we awu na gbe lo te lo we da mi kan ho se mi ra we awu na blondo tende pe okun na yina ho gano ani tindo lile do e ko blondo tele ji e na okun ojo na we ne na o blondo tene ho meto ma hunde go bo ara enle a mo de ma jo wa ite so wa kan ho se bi yo to ko la kan bi ogo do be do o me po to dagbe a mo eyan e nami brother ten dagbe e nami osi dagbe
me pota dagbe eyo ono dagbe tawe yenawa amo nu emi to nuku ro nde ena wa nu dagbe wo pe ni aka hose aka hose no yin viven no boro noti bo we awu mo tinto ayina ogbolo tende inana ale bo ya so gbofu ola ogbolo ten de kreto nuku ro amo eno dilu eno akale pula o ho gbonto ete ezo wara kambio amo nde to wa ni njo ndo wi wa na ndo do go na ma do tin do ogbe ma ndo poro atonji emi ma tetalodo wa yo didin ore gba ma do poro martin martin e ko ime de jo blebu amo mere de wa krisi we ore gba to okuno wa yin bo oyin jiro na na do jo yen de ro nde pere kambio wa number se amo de bi wa gun amo nun de mi jo se amo dilu me wa na mi do tin do gbo ma ropo do we do no le pore mi ko wa la igba jife e maga na gba ma ropo do me de na wa gun me bo yo ku ro do ko na iha ke to gbe do nde pere ado e na gokona mi na do pie tin do aya je po gbo ma ropo do amo si gba ma tin me de jo brebo me de clan do brebo aweto wo ina dindi o pe komando podo martin e ko inu tin do ke yi tin do owule mi jo tin do o pe komando podo e ne wa ye no yin amo na mi wo ponu bo mi de na so yin ojiro na lo gbe nu de pe nu tin do de na be a o gbe nu wa na gbe mando podo se pe ko ere re mi didi atoto when didi e ko nu re na o voto ala a le do mando podo a le do mi te mando podo bo mi nu wa e ho e to le di he ma na na pe ko ala a le do mi to mando podo ti ta di when mi to didi ore gba mando podo sigba mi modo mi de jo blebo ndratin mi agoyi maluku ota o afo fotoruku ene e dana mi do ge yo sele ade ayo blo ahume blo afinu blo a de kunu lalo ton blo a klame blo gbogbe na ototo e podo no to po afokoto me e so do klan do me proto onu ke le pogo o eye ko to nu ko so ovuche afokunu kunu po wenenu we jesu po e meyan aiha gbe tole poto ekun e boyin wane bodo kle domo onuno po wepo nawe end okojo do kuna ye to gbe do gae me bona do nawe do nundo po we ye wa ko do we eto ene na yin ye pa ye go nundo po we yin nun ko do to ete wenayin be eyin do riemayin tenogino po yi se to po e ko igbe yi to po yi se to wa e ndo po go we ndo po ko do yin jirede o gbe do po po ji o po ma igbe pe ne po o ko do yi do bo kuro to alodrendo me do
jire dire be dire me nu de jiro jire dire be nu e ma jiro e ro nu opo o ko do we amo e amo ayin wa pe ayin dodoro ti gba do gbangba se gba ko to medan ayin ma wa dodo nu opo o ko do we ye bosa onu de pe ehi atin do nu e jesu do die e do de fodun so e ha to me akwe nu tin do ye o leso ye hwe bo a do e ndo go ko ko nu bo amato le le pon do pon ko dali na e tin do a do kun le po fodun le po to ha to vodun te aye to sedo mo okoro magama gigomi to ko sunde ka fi yonde po po e ndo vodun ko mo vodun le de arene amo bo ro onjo gbara do podo oko ndo po e do aye ndo po u gami aye e ka to to ke ju gami be aga jone aga zedra ajo gbara do podo amo amo vodu nele aduna be idran dilo ajo noko keno amo bo asanye o jrono na yekwete bo mele ganu kuku to fine bo ejo akwana do gan ho vese gan ho mede bo e ho va ho je oko amo bo a dilo amajora de dalo ego amo de yekwere kavinu me pere ayin wana o ga okuro ko ga wain ko le gata to e o ga gbema lo podo adura no lana e ko ye yekwere ne edo wenu e ge natin do adokun to olome amo a jo nano lo bona tindo o kwe ka ve me mata do pagbe ji ototo lo ero wa ehe clan de e ble bu mlemle so ye kwe de pepe e igo bo wa de bo ho do mi amo bo yi mi kala de okuro to po kwe gato to po bo le gbon dari ti ho popo nu bo to ki ho do ho popo nu bo afo konukun awe ta de vie de se ne na ni jo adokun e ro nu kun mi to so gbe ana o ho

batizito mefligota jigba yemaiti ta ugbaza to men nino anat no gbemando ko re jawe awo no titan de azu ugbaza to ro ite titan to we bo ayim do baite ote aweto de nwe ne se bo ndo baite titan lo gbaza to bo khodo men bo wonu no, anat no gbemando poro be komete evivi nene ka vi komete gbe edo no kometo gbe na ho ewo to so to ye gbonu to a ublame na ewo ye mereti do adokun suso to amo endo o no ti do da ho amo ne maiti ta lo gbeze to me se gba adokun da ho e tin do a weta to fi we no dede o peko madopodo mati gbegbedaye onu tindo retindo oule nundeleti bo inu sesa dele mi ga mo eye a ogbluna gbeza mi to gbangba to ko gboton po yeso a ogbluna e ko ye gbe madopodo mi to amo nu ne nu tindo de eye bo nu tindo ne ek owo pola eko pe ko madopodo itan ne le to to e ma se gatin do ogba madopodo be onga se ayin to eko ye agbaje no gba to jibo agbate je bo le pon be no de tin to fine amo ka bi mere tin to fine ta ho e fi bo melo e no egbe okun re na khodo kabi na khodo so lo kabi na yi me vive so kabi yonum bo dilu bo ngo magbe na lo khodo ma khome amo bo mene wado ngo magbe eh mi ra iro po vodo to ne bo amajo jo mene da yi yiran dono ene a gojo goro tene o vi a kwa yiran zato dangla dano na e to je yo to di deme uto bo a wala matindo mati e wo so yo kavi yo lo maga wande kwe ye kwela ne bo a wajan ze amo okon jo a dit dona a ikha towe a le do to yro be nunde tinto bazato yo bo a yido bazato men e gan kolo e ganyen no eja ho medo bo gan e se ganyen ai run danude amon o kuro wa to ke kan be ro nlo po we ye wodo we nlo po agbagba eto do ara tin do ho ho zo o ko de to kare to adogbo no o ko de kare de so ta to so o ko kare de do le no ana yi o ko to kare do ba se ho ho to amo adra gbe no ti do ni dai be aya a ublano bo a do ai ha che ne jo ni do amo ai ha che ma ja yi ja ya amo ma ga no pe ko ma do podo amo po nu po ne me do a jo mi de do brebu me me ha o ko na me do tin do nu de pe he e do ke cambio so mi se mi o pepon maruko ota awo maruko ta awo afo kurukun atoto jesu so po ledo bo dogla lo kloto eto ledo na we e na si awo na me ketindo adokunu le modona do adokunu le ko tindo e do na we amo ina si awo na gbetole de tindo bo akwa ba kwa tindo e amo na we e si awo na meke tindo nu tindo ai ho e tole ka ru tindo e me re tindo nu tindo re se gba nu tindo re tindo e amo e amo si awo na meke tindo le na do tindo a ho ta ji yo to me a fo koloko e to a vo so vo no ko to e to le na oho e to o to se gba jesu so fo gbon mo do kan ye do mo

emi na we e na sia o na meke dotudo adokun e dotudo adokun me adokun to awari awu poji bo me frigo to awu we toji me na dotudo me frigo to wu credit e koye yesu mi to pa fo mi to gbogbo to po credit hore gata mi to a amon yero deje ni dotudo me frigo togo e dotudo adokun go Edo nawe adokun no inu ko do adokun mo inu ko e mo je lo adokun e mo yi inu ko aro amon e mo yi inu ko I will say I gba ejewu I gba ejiwu amon adokun e ye mo yi inu ko bo na me aya je do yi bo na jijo me do yi adokun le ye mo yi nu kon na do se hwe do to do po adokun le ye mo gan nu kon na do se gan di oyo po to le bo yo po to le ni do san gbe san do do ton adokun le amo nu ai ho to le pun we adokun na ho e mo se ai gba igu adokun le ye mo yi o lo amo ama me fligoton e me adokun owo eno se mido nune popede e bi oto mi si na lojo lo mo e wa do mi lo inu proto eto ya fufu inu proto amo jesu wa do ro na we e si awo na ye do tudo adokun gole na do bi a ho do jiwe oto me a fo ko atoto ero ebo auna ka klosopo awerode na dogbon no vo yen viton de meloton hona adokun no na dobio a hoduro jiwe awe to mem ero didami do de mi wa na lo di oku no bo mi wa na lo di gbemadoporo o gbemadoporo o peko o lonton amon so is the mirror I drew no. Na do gbe nu eye onu he do wo. Nu te do he te do owule. Atonto de vie. Wala dede. Oke ye nu yi na me o voto ton. Hana ale don mado podo. Ale don mito yi mado podo. Nu a e hon yitole ye masiga na ndudu ale don. Maga wule ale don. Ma se gana pe ko ale don bo nu de mi to didi le ba mi didi bo ya le mi to didi nu yira me o voto amo amo du gbe me mi moro mi lo za azam blebo amo so se go lo je samedi mi lo didi mo didi nu de ma na pe ko ale don nu de na ndu agbasa ko amo ahanunu na okameka mi tole amo bo nu ai ho itole mi bo dilo mi gba tindo gbegbo aledon bo nu tindo mando poro le to mi medo eyin mi ku mi na ya wa owo itoji do don boya mi ile mi do awa ke mi do ami o me ka fi awa do to do adusi amo fi de mi na Zan, amo, dilo, do, o, me ga, ba me ga ye, a zan do po do de, wole ga, bwe a zan de po le po do de, e ko ye, nou a yi ton, o ka, se ma, nou a yi to le donne de, amo, to, o kwe de wa ye nele, e nele me po e me bon, wa ye, bo mi to didi nu eru na pe ko aledo pon isaia ta o gban e gboropo afo eton tiropo ton ta edo da yego edu bo
alidon eto yin voto nunde gbeto eto moya to ayo me fi eye oye ayo to de juwa yi amo ne to amo ne to la amo yo se de asepo amo la lo eyin amo pon o amo de ke mi pon ne no ato yi ro pe no amo e ko e godro je amo fi na tele to but dia lo si se pon se pon amo e ma yin o to amo ro oye oye gbe ton wa yin e ro ale don yin nu gbrano dinu do mi ro mi la tin do e mi la tin do e do podo de meje don e ta ide o draw bello minu to e ko draw me bo fun bo ale don le to fo do nu le po ta ide de gbe ton nu gbrano to o draw ko bo da yego e to nunu o bo de fo e mo do fo we de lo bo ale don gbe ninu gbrano e ro mo e mesusu ama kota le ton latin nando ho avuke o so zion ton isea ban ewe awe afodo ko e ro na a dozen wetero eke gbeto so gandre e dedo eje amo ni e pepe e me be pedo ai gbaji bo mi le do e ko ipe ko ton na mi e ro e ta ri a dozen amo a dozen ewe a wete ho gbeto se agaye amo bo belo so gandre deji edo a vosition so we wo eke yeso gan resido ede dilo lele pon amon jiji to e ho lo to e amon bo avo lo so we ho gan we as e gan ichi ode resido de we amon eke le ma pe ko loko ta foto kunopo loko o ta foto kunopo afo konoko awe eso ajo de na enu bi oru toko yeze gbon alo anga ito bi o iya konu abraham to amo nu bi oru to ma tin do pe ko de tin do to fi amo de lo o kwe de pepe de kekozan do kwe kande gban kaka loje kaweko o kwe foton foton amon dilo amon ai home fi pe kokpe vi eye to don to lome kaka loje ye do afo konko atonton ye do to lome eze no ko eto le do aga amo to a o fi esa me bo mo abraham to aganu bo lazarus se po to akon etonu afo ko no ko ene bo e adokun lo e da waro o to abraham wa le blana mi bo do lazarus na ni do a lo vi yeye eton ara o dosime bo mio e koye onuche nanto a ufiesa do filende amon no we no nina voto de manga go alone no gbe me fe o kwe kare gban kwe kawe ko amara kubo idan de je dolo e modura a ufiesa e wa voto e ton po ma ti alogo ton po to lome e gbe din do onoko o gan pe kan we ko pe foton bo yo pe mriyan kaka doi doi amo je pe vi o pe ko ton to fi to ai gbaji
amọ gboro oje gaga dede a o fi esa ton te amọ bo o sire matin o mi o onu eton afọ ko atoto segba abraham o vi sonu frindo to gbe werun tori amọ o ko ikaweko ya ko mo ndagbe leyi mo kale na Lazarus enu yina kale to din eye ho meme mi ona so a o fi esa itome afọ gban ewe awe to ke le pogodo to tete mi to po odogbo da hore ti do fine bo me duro mara to so odon wa de mo mere esa duro mara to de bodo so gaye o don aubla tewe he hogo awito hogo awito ale don se mando podo dogbo yise dogbo okono meflito okono meflito dali ale don se gbe mando podo dogbo yise dali gbon okono mefligoto dali teta nu aton tita me to hopo le vojo po gbegbe yan do dai wo po gbe ma do poro ni do wa awe to wo no yi podo yi se to kule ga to me ha gbe ma do poro atoto wo no fligo po wo ki kodo afo do eto kaka je ma do poro de ke mi po titan titan wo no le vojo po gbegbe yan do dai jẹnu kan na ogbe mado poro jẹnu kan na do mi ma to bo mi nto gan do ogbe mado poro sale maloko otawo afọ kunu kunu po edo wele nuwe jesu pon e boyi wane e yi wane na e hozo wa kristi e yi wana mi mi ho wa agome amo lo onjo na yo e haito amo onjo na yo onjo gbama do podo nene utu mi wa modo e yi wana mi bo ko yi wana mi bo amo mi wa tindo agbare lo ka bo mi ma tindo amo agbalo kaka alogo devu na wa do wa bo mi wa to alogo te po na alogo nu e ma ga wa na mi de bo o mi ka yin no uwo ye me dagbe do me fri go to dagbe retin e na go na mi bo na mi ti o mi o bo mi gan do se gan he agbalo na eyin won le o to e so do ran do mo onu lo po wo po na we yi bo sa onu le pe iye tin do bo yi na wa ma mo na le iye na sa tin do adokun to olome bo wa ze sa tin bo ho do mi eno da we lo koro mjiro ma do wo nu do na mi eyin onu jijiro we eye segba ma tin do ororan ko ro do yeme na do wa be a se ganami jomi o be a se ganami nugo pepe paul apostle jomi o jiwe awe to we reme je amo jomi o jiwa to ga wa nu mo eyin mi kan bi o e segba ma kan bi o amo eye gbeto de yere do basi amo o me yi won ko e do e do bo e wa do ah gbe ma lo podo eh to ho kan bi o ene lo da bo lo yi no to fe o bi ojo mi o ai jije ai jije amo divi e te so ma wa abaga wa po ko do ko ne bo yi se do kuno me bo do to de go wonenu ena go alonawe na lo tindo jomi o leblanu de so ganawe gbemado poro afo gban
ewe awe bone no epita se di do ran edo po mi o le ko gbe onu le po dai mi o le amon na nunde o kuro se sai boko domi e ma wa mo se gba mi yero pita matnuru na do wa na ide ero okun be ye we to so ni mo toji ero mo ero nami a che manowa ero wa bo jomi o ran bi osinji bo gbigboro so ran do sinji be to so ni sin bo je jesu de ande ma gawa mi de ero nami a jiro gbamado poro amo podo o pirima po bio jomio ewo bora logo ara we bora ho je pego si gba adura tin yi se de me do mi ko jo nu popo dai bo yo ke khodo eh agbo jomio dali amo bo jomio dali mi se ga mo nle po yi ero ene wa ne mi wa ko tu popo era mi jomio po le blanco bo jomio na do go alo to je wedo to me e do na mi to sokia uta wime sokia uta awi afueto ene edo do ayego yen ti do no de do go wi amon eh o fie mi mo no koto agunton do eke awa bo edo sigba edo nnopo wo rie ko joda yi a ojo won ina to titan da yi amo eh nawe mi ro kan won ina mi to titan buro won ina mi to titan e mi do po ton e so inu de nokuna noku bo etin to eji bo do owo okun di martin e ko ye me de vo do ga bo de mi do yi me de vo le nde vo le to yi wa bo mi wa ti do yi se to dieu me amo bo no de vo so wa bo mi gba noti bo noti do o gbe mi ma wa ina to ji bo e ke wa do ton wa amo zilo no di jole o wa gbezan mi to me bo alio mi to ile mi to eji tali ayi mi to le me bo e wa to dido no no po we ye ti do go we na ye ko jo wa yin to titan daye afo aton edo ene oto flefie ayi je to e foso eta ere de tanami fre abo waina de atin do dom gwe ayi pevire so po yi do don waina ro de atin do aso yi po yi na don ton amon dilu bo no bo no ene le po ye to afun o khe waina de mitin do bo no de mise mi de jona ne ero flimo amo de a rigodo bo bo fe de awa gbomo wa je tele ko be no de le tin amo do on yi awa pon mo do on yi waina je jona ye o kuro go ara na mi na go e wa on yi waina na me ne bo nye ogbeto e matun amodin un to ayrache zedego ye ma kam je lo on ye waina ne amo boze wana okuno de fle ero fle fide nwe nele ye ye ayrache do un fle de nwe nele ye jatemedo medo bo on ale gowa
wina okon ton de ero fri fie aijeto foso na hie ni do le vojo boso wazo titan ero bo wazo titan bo nu de voye ma tin boso ta fun re wina okon ton ndo wina jeje vive ne ato gigo moyire kakabo nunde nowa to wena nowa po kukulopo do jere wena ndende jona okuno kpolo vive no jejele po dena wako abo bo wazo titan edo enyo ema imo yena wa dewe zan devie bo naso honzo gbote towe sesan ote eton men adabo rie le vojo ele to di do na mi gbeto do ndo lalo amo ye ye do lalo do o ya ho eto me yin ko eto me to ze da ga eto me la ro ngo ye ro je we yin wa na we amo boya a yin wa le o ka ba ma yin wa le lalo e do boya a de do ejo le ka vi lala a di blo amo là il y a mon regard à mon regard mon mon wina jio to jo kale dali boya agbare wina titan le do te ka vi ara o ene mai nu de egbe la lu we ye jesu do ndo po we re we ko do jesu on te do nu de do ogo we na ye ko jo wina to titan dai wo to amo egbe le vojo Dioko, bo waina re de ayi zonde gwa botido waina to titan bo wa zon to titan po jropo dide ano wa do daye ne mai mo amo mo rega ene mai nde ayi gbetode amo nu don po okun po yen ma to yi won ina jejo ba ero yen wa bo ran ye zo gbo tito e saison o to e saison o te e to me a da bo yele vojo bon a wito to fi why no ye yi po yi se po wole gato ala gbama lo poro joanu ota teta Joanu tatita afo we awito ero meso asa heyile meso asa heyile amo khologo bo eko ye agbajigo amo adonato de mene de to finele po amo ayi won eke boyi won doton ebo gameto e poko yi bo o to o te o khoto ton de do vivre de ma do fine amon eno e wo jo an wa ome e ba amode eno meso aso e yi sele ondo ho khaya to gbeto de do khomenele amo bo ahola hole to ja okuru ja eno yiran do retin yiran do weponu amo no bo goyi te lo fine bo wa toto yi te lo fine bo no kokan esi ayin to fine bo azo agbasa tole ye gba po lo fine bo yi me po yi te bo e wa joran bi yo home e amo e yo da yego amo ye ti ho ju bo ho e na me ho ho ye na bi yo home bo anu popo e ro un ko ye ro un ha we bo a ho ko ga ho ha ya to le po bo ayan gbe wa to o meya kale po nu ya kale po se bo le fojo bo wa o ko le e ro me so aso ayi se le
amo amo kai dede do ewo kredi agaye ton ewo kredi de yin fefe do e lo klan ye wule lo amo na ye wule we na kokoro na do ye o veso le po viyo le po amo ye lo ye ye do me ke yi se to ye to mele a fo eto fo to no ku ko to e lo na to so ge go e to me we me po mo ite amo ge go e to go ya mi to amo me bo mi lo ajo no le po do ne e no I have to go bo go ha no flu so le amo amo na teme matin amo na o so ne ko go no de voye ma lati no fine amo se gba yero na ge go to me mi e to mi mo mi me ko lo mo yite amo ko jo mi po ra jo mi o amo jo mi o amo no ge go to endo no I ho to e po fu e se dilu bo di mi awa ba di jo mi o na jo mi o me po ni che efeso otawe efeso otawe afo ti atan ero mo jo mi o dari we me ye hore mi te bon yi se dali bon yi se dali na po jo mi o ye hore mi te bon yi se dali amon ayi mede no ye a no ye o ko to credit tengi de no kuma awi se gba de krisi wa amon bo yo de ni lo bo de waya ye wa don de ha lo bo awa kan mi yi ato e ete e no e do yi bo le ro yi ro amon di aya we no bo baba so wa bo kan akan re bi o de na yo yi ba eso de rawi amon amon nu e don de di ana ze yi se to de atin do le po ana do yi se to iya me baba me bo do yi se to fe de kokun we me e me no de iya de rawi ana fo ka me baba be mo erin ya yi se ne le popo to do ne le popo ana reye bo na ze do na krese do e kuna amon yes era yes yes so a hona we na ke ne no gba ma do podo kon gan e ke we no e wa di e a ma je bo e kan me agunkun to de agunkun to evo ka me evo re krese ko do do do gbo yin to ke da ara mo won gan ara on ke aloye de azan yi se do gbo nu de ko do rin dali bo de a madrasa yi mevu se to gbe sa to me won lo kun gan wa na mo jo mi on dali we ye ore o mi gbon bo e ro mai mi to gbon o gbon ji we o dali e a toto wo ye he hodo a fodi do to a fodi to kaka je gbe ma do podo me ma ga ho satani bi o gbe ma do podo me ne na ejei do amo do ejei olo pa ido me adohodo ama khodo a gojo gojo to igbe ma do podo me ne na e ma je olo amo pa ime ya do do go ama nga ko do yi se on vino amo yi se no mi pa pa oku no e mo kure gan pa oku no se gba e ma yan biblu e ma tin do o ho krese ton e ma tin do a fo do de krese ze ma ga ko do yi se on vino amo e ma ga ka mi je olo ma ga ya egbeji zo ina to ali ogugboro to ji na ali ogugboro e ren
me yi fa sudo me amo ekoye de don vivaso mando poto amo me ropo mi ga hodo na do de tindo gba ma ropo do amo po nde jesu do wo ero yibe sa ni atindo bo yi na wa mo le bo ubo wa bo hodo mi bo hodo mi alio gbemado poro to alio gbemado poro to amo fligo de wenu medindo ko mo ki hodo e a bo afodo eton to joanu zi we me frigo gwa to joanu uta chaton afowo opo era mede ma okono jesu sodo yo yin ma so gbe we do we amo do ngbe wana galilo to we bo ngbe wana ayode to we ngbe wana yin an do to we si wa lo amo bo on wa na do hwe megan we on wa na do fe megan we on wa na do de me megan je mere kanu e do dilo amo ye mo wa ye ma gbe we do we din amo se gba njo ran we bi ogbe ma do podo e le wo to ye aso wa yan bablo ye aso wa yan bablo amo afo we are we tolo me e le wo to jesus of ho do ran ye do yen we rero ayo to me ke ko do mi amo e me me ko do da yamo me to ko do din e me me do okuro amo mko jogbe ma do ko do je so na ko do lala gbe to de ki ko do e bo mo le gan bo ki ko do bo ki ko do bo ki ko do wa gba ba pe amo na jesu de do ke do ngoro dai ku ko bodai jomi o jesu de do do ina e na ku ko bo ku ko na ye e gbe so mo e me ti do jomi o to ku ko le me bo ti do nu ko pe pe a mo bo ti do ko mo ko do e a mo lo kle to za mi do ko do e wo ye pe gbe tele ye te po na do jago do mi bo ro ko do mi mi ro la la o me yawo amo amo mi na ko do kisi ni a tin do de ma e ma so kisi ton amo we na e po mi le to kere e to e kisi na wa we na mi tin do ti po me vo po amo gbe te re te to ni po ali eji je bo mi ma do yin e kisi ton lo yan mo ra kisi ton ho ro kisi ton amo e do na mi to fi ro me de me ke ko do mi ma to so rin ma na se so ni to zero me se gba e da tin do o re ho o gbe ton peter titan o ta we afo kunu kunu po e do e ke to me wo e yiro mi do na krese ji ara mi bo na mi bo ya pa je ara mi na mi do so gan khodo e khodo afo do don o go atoto wo yi no si se do e ko i mere kan je gigono la amo peter Joan, Jacob, Matthew, me pot, no poto, we are there. Amo, ye, you know, Christy Lali. Boeto, he go do, Kuno. Bo, ye, better de ko yo, Jono, now you do it now, Kuno. Bo, Jibu, I saw you, Jono, na ye. Bosad, na ye. O Jono, I kaeto, tole, popo, no kumela, popo. Bo nu e ye ma le ya no ye tin do e
na nunde ye ko wa na do gbele po daye bo wa okurunde bo gbo ti okurunde okurunlo do o si sedo mede kanje gigorundo to detin amo na we do gbese to ye to e mi to pepon ogoro do a tonji why no o a zon wa to le ke to rigodo we poponu na do no gbe na do ko do krisi amo na do na odo popo na do na we teta why no a zon wa to le ke to zezan kwe popo nou. Nan do kodo kristi. Matyo ta foton nou kwenye. A fo. Ko aton nou kwenye weto. E yo kwenye pita gbron. Bo donen do. Do. Kwenye pita gbron bo donen do bon. Kwen mi ou le kodjo nou le koda ye. Bo to kodo we. Be etewe. Mena tindo. Amo jejo jejo onu popo dai amo mi mo kun legan amo bo nunde pepe de wa na loyi gan mi ton na do yi ai parun go mi ton na loyi wo mi ton na do mi kan fo mi ton bo so kan bio do nunde mi ko gbeda ile mi le go ese boze hami to de boji amo e mi wa mo mi ma khodo boto de jo nu popodo amo bo e ajo e kedo bo de bo yiro we ara jo ne do ara jo do na krisi ne ajo nu tin do le dai so we na oko yiro we bo egbe to jire ime egbe jurodo ani sojo edode na eto wuto nino arawa mo amayi wepopo ndojo npopodo nino aye gameto edo wina wa kuro de ayijo bo di amokure ka molewe bo kuro se bo ndepo wa bo amagajo gameto dai amo bo awato dewese ere me no amo jejo nu popo do ko popo nu peter do e je ho hu je ube bo nu le ko gbara yi amo dilu amo na ana ko jo ni e po da yi bo ko jo na o ko e te je re ko ze do ko popo nu bo to jejo da yi nu le ko jo da yi be do ye je ho hu gbe bo o tan ho ho to ye vi vodo na zane me ye ma wule nde teta de jesu pe wepo ere jo le po do na lo ko krise e ma wule nde kaka je ko na jesu yin odo to do fe bo we na e goyi bo so goyi nu de jo se na ko re e ma sa wule nde jesu wa wa bo edo o vi mi be meeting do nde akrare e ma ti do nde pe do nugo ye goyi oje khoho to me amo oje khoho to amo me matindo ye matindo nde ayo ye dodo fi to we na jesu pe ewe we bi susu bo joanda a okuro we amo e mo mi to fi amo fi e ma ko jo le ko dai din na ni ejo uto to din jesu wa do a peter simoni o vi jonathan be ye yi wona mi ugan ke le po be aso gan gbe dai dogo be agan gbe dinoro kan bo gbe dai
amo otin a o mi oteton bo ko lomi amo be ayi mo o ganye e lo mo o kuro amo eme nde agbe wa idai sigba to din lo egbe so peter simoni peter be ayi won mi amo ni je lu go matin e me do yin wa ko bie be ayi won mi efo be o kuro yin won na we simoni peter be e yin won na mi oga ote a ugbi ote to nere oga oje ote oga no ile ade oga eko awedo a mede gbeto ton de ete to be he won na mi ero okuno eje veve buje e a u blade bu da u vede bu okuno ayan yin won na we ma efo ni awam amo dide abaidodo bi bewonu na lo gberun popo da yi amo ero din boyin le gbo jele bo ewa gbon peter amo dilo edo mi o gbe le po da yi de ti to wo ero mo we peter do mo ti tan ero din do lokon Bo hodo. Amo de kan ho e wo ho nu e te mi lati do. Peter ho kan bi da ho ya kan bi lu be ho ne. Ni do po eti. Do e ni ad no kan ho do. Ama namu. E pe do Gethsemane me. Ama namu e do je wa da toto me. Ama namu e do mayo e. Ka kabo e wa na lo pran oyi ara ni ko ko de bo wonenu ana mo lo susu azo wa na okuno azo wa tan okuno le do na de mo ko bo an to ko ko de okuno filipinu o ta ton filipin le o ta ton afo sian wi ero e nui eyin ale na mi le we on ria de nogogo afochi atoto e o mo we nugbo iye ko le onu le po do nogogo na wa pe amon ye do kaka je divie yin pe po onu ke onu le ko de yan le na mi le ran e ke le nogogo na crazy amon mere nogbo yeko lenu le podo nogogo na wape oyo ekese okuro cheto yero to egbe na meke yeto ya nogogo to le poje iye so ria ye di omi afochine to na ye ne do mo me to ewo me to mado dodo yero so to de me ke ye o seson o seto adabu eke gbo yese krese to me dodo reye diko ya weto gbon yese dale aweto wo ino ojiro no yin ere no ojiro no yin popopono awon mati opodo rado nakla eko ye o mere kravo desuro mule wo ko do mi adan we ti pe pon ti le me amo dilu me kele ye yo e amo e do yan le de tin do afo e koye gba wo ko e lo ye de a ho utare na mi de na o toche ko de na mi ye yi a ho utare na mi he na o toche ko de na mi a fo gban to lodo do na mi ole ni dodo bonu do ta fo teji a mo to a ho utache me
amo loko konko awe mo gban we ode gban amo edo me na du branu do tafo teji to ahal ta teji bona si ayin amo bona da we na we do we are we israel dole eta dori david aholu emayi me na se to finji na lo da wada israeli edo na me do ye we ganele isa jeremiah ye nu gbono ye mai me na ta kwana gbetole se gba mi wole me ku note to kule pote me bo me jo mi de blebu mlemle martin e ko de pore pe amo mi na se ayin do wa mo na da kwana o visa itole atonto amo ero nino o zezan gbezan to gbogboton bo ma pon gan godo so ekoye azan eto le me no e no ni apon maluku o ta o look maluku ta o afo egbon godo to afo gban ton le me e de na mi no e no poro ayon ijame gbemado poro ero to ayon ime mi na no kule pon no ko bi a ko meke se gba mi na tin do ogbemado poro amo nu e na tin do le ma nu e ke na tin do ni gbemado poro amo ni a tin do no kon ni a tin do kon ko ko nu ko meke de pe wa li toji amo afo gbanukuru poto e wa se gba o mesoso ke ye teta na ye godo to me soso ke ye teta le na ye godo to e da to e na to we na ye ben yo do kokuno bo e dun popodo amo e wa je je de me ye ma jo agbe godo e gbo kokuno hodo ye ma so ji to nu le po so e ka eto me gbeza eto nu nde e tin to le po nu nde jiwa obi o le po ti gba igbo ko godo boydo me e ri so so re yi ti ta ran igodo to le da o to amo a wa de afo bodedo de a de do boyi bo a pon ze gbeto e poko bo apo gamme bo ko riji ole bo aja fodoro godo me dele ko tin bo so ni dede dai amo bo ye gan ko ko bo ye jizo bo ye han wo zun je nkan bo ye gbe dino ko wo ye han no ko mi to bo mi to bi mo ye to no kan bo mi na ye ni yi eh o ku esu so ye wa godo ndo ye ko to klaje wa yi ye ndo yi amo o jira e to ne no nju agbo je pere bo krisi wa bo ye yin no ko to le ye wa igodo to bo ye ye godo to da ire ye le wa ye no ko to bo di a le de ye tin do e mindo ara o kan we ko ti pe ka ko kan o ko kan de a o ka ko kaka do bo ye me yin godo to de le ye wa inu kan to bo tin da ga kaka kaka do bo ye so inu kan to da ile bo ye do afodo godo le abo bo ye wa le do ye ma tin le lo ko do de ba ye godo to bo do je bo do we to a ha o ta je o to na ko e foto foto to e ye bo ti godo a ga do mo de to e na we ajuwa no ni aja hoda ajuwa to me
be ajoran gboti ye ye o godono godono leme bon nun amo wezo de mi ko kan amo eko wo gano ko bo je ma so po suzo na do wa bo nde ko pe mi ko wa amo mi a do na o ko mi jo ho bo dilo wezo kekan le mi tin do dai bo mi dilo ko wezo kekan ana gbo ti nu kan to bo nu kan to ana gbo gbo ni a so je lo ana nu kan to edo na mekeye tetale amo naye goloto poro goloto naye tetan no fitra hiera no wina okuro na wa agan goi wina to titan me to gbe bo nu eto teme jabu nu kwendo agan nya e do bondo gbe amo bo agan go wina to jiro kumbo na okuro ko na mi kokoro to yido go jamio de idoga ozo jeje ho lo gbo ho ko o ko do gbo do po yen la ndo ko wo do kan bo le yi ti a we ni na we jamio ti a ni na ho ko o jero no yi na do gbe nu le po da yi bo ko do crazy credit bo bo do ru de pe ni na bi o to aso po ara ko do yi to jesu kan fo do geto je bo do ko na o ko to deme okuno ye die ye na dole ko hodo ye die mo ye didono ko bulo ke hodo do na okuno ye die mo ye na dole ko ma do hodo amo ejo ani kodo ani le akwa golopo bo na ho wezu na kese dide a ho so be abedo be zoni wezu ngodiro do bo de ati na bobi oko ku ato ai godo vobi e amo de le oko njo na ton hwe be mai oko njo ase be maze oko njo na yo do ba titan do gbesa je na ho kambio je le kambio le po amo bo mai na do do wala ye de njo gba ma do poro njo na ba se gba ma do poro le do bo njo na so wa de ajiro wa na na ho dedo na na no do se gbo maroko do e no ama mo voji dai e gbo e ara mo voji ne ama ze gbo san to jira krese dai azan de de na lo ho wo zo mo ho do e bo na le je ke ho ga aya je le ko gbo me de na o ko nke alo ye on ze eko ye jona ho kaya to ko ti mele eyan ye nu eto aye parun ko te de sele po on gbe ye aye on waju krisi po krisi to kede krisi po krisi to kede on jona ni hwe ka to ti on jona ni oku ti on jona ni ye kogora gbe se to on jona ni popo do popo igbe se wa oku ti e na mo so yi ina be ina do to epo se e amon ama jo ina do ne do ai ha to a jo do okun o so ni no no gbe se to okun o se ni yi ko gora gbe to to no la lu ai ho to wa lo ai ho to zisa ai ho to a po ro nu ke ai ho ze lo ko le be ye dra pula ye se buru okuno yi no de onjo ga nu popo ta ton ka ve adokun ogbe eto le po wa yi okure gan okuro to to din e do re wa ji okure gan o gan nu de fure wore nu amo le nu de ako ai pa nu ko de ase nu de fule amo de ai pa nu ko so fe we ho kan de godo nu ai ho eton le do a lo te bo ko no un gbe ye so gbe san te me e ale te we e do na me de so de yen lo de pare a we le ne du
aïron, relè posé, allez, bourré, allez, de tombeau, et terre à tout.